0: Eremetsitɔ kpa toɖo mi tɔ xɔ tɔ mi ma fɔ gandzia. Mi kudo zãzã. Mi do kpe nu. Aziza xɔ su da ke ye me mi de mi. Do kpe ni de su tite ŋgbe tɔn bo ɖo mi ŋtsi. E di ke mi tɔn do o me yina sa fɔ da yi xɔ me bɔ alo na yi dzi le me. Mi do gbe ni de ɖo de dzi. O ɖo yina tse ni lu gbe o gbi gbɔ. Toɖo mi tɔ. Mi ɖi suɔ mi ko fɔ. Mo ko xoxo ɖe ŋgbe ke te tɔn kpa tɔn. Me ɖe ti ɖo mi me bɔ. Eɖe ali dzi. Me ɖe ti ɖo mi me. Mo ko ɖo eyin. Ɖi na wa gbɔn ba. Alɔ xa gbɛ na si hui nukɔ ye ko ɖo ka tɔn xoɛ. Me ɖe ti. Mo ko ɖo azɔ me. Mo ko xɔ azɔ xɔ itɔn lɛ. Me ɖe ti lɛ bɔ. Eyin agba kɔn o ɖe yɔ. Ye ko ta agba itɔn lɛ o ko ɖe kɔn. Tso xoxo ɖe ŋgbe ke te tɔn kpa tɔn. Tso me ɖe ɖo xoegbe bɔ nu. Eyin nu lo yin xoegbe zɔ bo ka xoegbe lɛ yɔ. Ye lɔ mɔ yi to ta eɖe me bo ɖe kɔn. Mi do gbe ɖo kpo ɖo kpɔ mi tɔn. Fi ɖe bo mi kɔ ɖo to mi ɖe ɖo ke ye me mi ɖe yɔ. Mi do gbe mi bo ɖo me dzi yina tse mi ɖe so tete ŋgbe tɔn. Nunɔ yi me tɔn tso bo nɔ klo me si. Tso mi ɖɔ kpe ɖe kpɔ. Ƒe bi ƒe nu mi na xɔ. O wa zin kponɔ ɖi adze mi bo ɖo me dzi lan tete su kpɔ tso ba. Bo kɔnɔ go ɖe mɛsi. Xo ɖɔ nuwɛ kɛ tɛ keke tɛ. Tso mi nuɖɔ mɛ dzi mina kudo yin xo ɖɔ nuwɛ kɛ tɛ ŋtɔ kpa tɔ dzi. Mina do gbe mi ɖɔ mɛ dzi na tsɛ mi. Mi mɛ ko mi mɛ lo kɔnɔ gbe dzi nu mi dɛlɛ ɖa yi. Bo ka kplo gbe dzi ka dze xɔ mɛ di to gbe nu mi. Sunu wɛ mi yan yɔkpɔ vu wɛ mi yan. Nyɔnu wɛ mi yan. N to gbe ɖo kpo ɖo kpo o mi tɔn. Bo ɖɔ yi na tsɛ mi ɖe su. Mi mɛ yin mɛ bɔ mi kɔnɔ sɔ xɔ do te. Bɔ mi ɖe suɔ mi nɔɔ mi kpe ɖe kpɔ mi kɔn anɔ sɔ na wo. Bo nɔ kɛnde wo. Bɔ nuyɛ ɖi ma ɖe ali ɖo kpo nua ye. Nuyɛ mi tɔn mi nɔ sɔ dagun. Mo nɔ sɔ xlẽ. Bɔ ewa xɔ nuyɛ le bi kple yɔ. Enɔ amɔ ɖɔ mɔ dzi nɔ yin nuyɛ gbo. Eɖa fɔ ɖe ɖo zinsu tɔn wo fɔ ɖe ɖo sagbo tɔn me. Fɔ ɖe ɖo do si tɔn wo fɔ ɖe ɖo do xui tɔn me. Mɔrɔmɛdzi gbedze mi na do nu mi ɖe su tete ŋgbe tɔn. Mi ɖe su ɖi mlɔ yin afɔkɔ lo nɔ ɖo ta dza wo ya ye. Eyin ɖɔmɛdzi mi sɔ xɔ do te. Abi nu wa bo nu mi bɛ yɔ. Wo nu ɖɔmɛdzi mi ɖe ma kɛnde wo yɔ. Ne mi ka si xɔ te kpɔ lo blo gbɔn. Mi gbɔn fi lo do ɖɔ ŋdo mi ra xɔ serge la dagbɛsɛ do ɖɔmɛdzi. Mi ra xɔ ko xoxo ɖe ŋgbe ke te ŋtɔ kpa tɔn bo ko ɖe mɛ. Mi do gbe ni kpo do o seya sɛto tɔn kpa. Ɖe ni kudo asɔ sia. Ekuda sɔ ɖe ɖo o ɖe dzi. Mi va xɔ gba sa bo ɖe kɔn. Toɖo mi tɔ yi mi ye mi mɛ yi mɛ li lo nɔ ɖo to mi kpa yi wɛa. Mi mɛ yi nɔ do nɔ dze xɔ itɔn nu mi lɛ ba kan bo nɔ ɖɔ mi dzi gbe ɖe kpɔ mi na yi lɔ mi lɛ wɛa. Mi lɛ to gbe nu mi ɖe su tite ŋgbe tɔn mi dzi na tse nu mi tite ŋgbe tɔn. Mi mɛ ka yi mɛ bo ɖo o togudo. Bɛ ko ya mi nɔ lɛ vɔte kpɔ lo nɔ lɛ kɛ ŋdo gbe mi tɔ mɛ o. Edze xa bo nɔ ɖɔ mi dzi mi na sɔ gulɔ tɔn nu mi. Mi wa xɔ gba sa exɔ me sibigbe. Mi do gbe o kɔm lã lɛ. Sunu lɛ ene. Mi do gbe o bayi lɛ. Do asagbe vi. Exɔ me tɔn ɖe dze da sa mi tɔn me li yɔ. Amɔrɔ me dzi sunu wɛ kɔm lã wɛ. Nyɔnu wɛ bayi wɛ mi do gbe nu yi tɛlɛ bo ɖɔ me dzi. Yi ba fɔ ɖagbe adzi. Mi bayi kpo kɔm lã lɛ kpa yɔ. Ma te hɛn kɔm ŋkɔ tɔn bo sibigbe dzi mi. Mi to ɖɔ me dzi sunu li wɛ nyɔnu li wɛ nɔ yin. Do nu yin nu lo yin ayi mi tɔn dzi tɔn mi ɖo na te kpɔ lo na wuli bo na tete ŋgbe tɔn mi na do fɛ na ɖe bua. Mɛ tɛnu bo ne to fɛ na ɖi ɖɔ mɛ dzi tan gɔ nɔ akpi nu mɛ ɖiɖi. Mi do fɛ na dze nu kɔ mɛ wa kpi tan gɔ gɔn lɛ mɛ mi yi ɖɔ. Wo ŋutɔ gbe ɖo kpo ɖo kpo mi tɔn bo ɖɔ mɛ dzi na tse mi sia. O David axɔ hɛ. Ewɔ ɖo mɔ dzi tɔn. Bo na se gbokuyɔ tɛn wo yi le mi tɔn bɔ nu wa exɔ mɛ tɔn le yɔ. Mi na xoli ɖo kpo ɖo kpo o mi tɔn. Mi ka to ɖɔ mɛ dzi mi sɔ nu wa ɖe bo dzi amblɛ o. Mayi ɖɔ mɛ dzi hadze mi nɔ to bɛna. Mi yi lɔ mi ra xo akpi kpa mi yi lɔ ayi mi ra xo David. Bɔ ina sɔ xo yi lɔ do te. Bɔ mi na kpɔn bɔ na kɛ ŋdɛ wo kpɛ ɖe tso bo ŋdɔ mɛ dzi. Nu kɛ ŋdɛ wo glo bo ne xo o ligbaligba dze yi. Bo yi xo ɖa xo. Bɛ mi dɛ ɖo bɛ yi xo vu. Mi na sɔ xoli ɖo kpo ɖo kpo mi tɔ sia.
1: Rɛti. Dokpo bi yɔ tɔ mɛ. Oye ke fotun siwe imo hun non tondo. Bokaron ton san si fe ba wè o kode wato mè. Mwen ho yanti do po bi oto mè. Ako ba wato ji. Akpe yon pan ren ho reti do po bi oto mè. Akbe yon. Mwen bada do po bi oto mè.

0: venez pas faire avant.
1: Et puis deux filets, dis non.
0: Et puis deux filets, hein.
1: Aya mo le la le te po me ti oye ogbe to yin gboju o not to the love you wa ri na e dan mi po me ke o mi a wa ni u fun
2: babuwa mi a ba ni na oro oyan blaze a si be pa gogo
1: mi o chuwa do nwi mi o po de kare ka you know why wa le be na mi o ah eh akori mero mi o amo mi o ne le adra kwasa do
0: loko su mi rai
1: ah do gbe na ko no mi rai ya
2: so bene
1: Ewe gbe afisa afisa eru chi ya jogbo e ya fade de ro so ka te run to aya ope na mo e lezo le radio topaji am aja ha o de le mi ho me
0: je vais non hologizo amo o ile ho

0: Al fagbo de bo ken kere ayo.
1: Me ina nduduo de de ya do.
2: Mi amo dana ki mi avu kwa. Tede kune. Bukono agbangba. Chin.

0: Mami adra mi re ki do de do do de mi adjo ta akwa gbe mi.
1: Chewo jeje munye mi nye enye
0: meji. Bo ya tro gbo ba zuzu mi aso chuta no wa na egweto. Sibula si nyoto mi nya o mi wedi do. Adjo ji meta.
2: Yesu galo ko wede ine ye jo.
0: Akwe na mi le na woyo ele do pole goju keri. Ode to go na ze mo ilo mem. Ewe lo esen lele ha.

0: Midogbe na homu salakoto chiwele tojile gahweke tome.
1: Ehache yakola mi ya khagbegbe tome ofuno mi dede gbo bon. E ma so da we so wa chaka chaka ko ito wa
0: ni ko. Aso ada ko sombo no mi. Ezo gege. Timi na goche gotamile chiko.

0: Eh, vo, le mia we aga mo.
1: Eh, ili.
0: Ah, mi o mega ho ya pari do mi sham.
1: Epo, akwa gbo ti da si pe.
0: Mm.
1: So wo juro kote. Be so gbe ge. Never touch to kote, ye ta yin na wu. Ne gba yi o. O to yi igbana bujo.
0: Mm. Vlevle mi do no mi nyai hwicha mi goma nyai hwicha mi biobiole mi shimo akwe ni fano mi no glia fano mi e ibi okoyi mi le so mi gbo
2: o ho gbo
0: mi we ni

0: Super Ben. Vada buda imi okono mi ochi wei dono to sankas point tura rajo to kwa nuwa na oke ke mo dagu imi yoto. Ala hen yon ave. Sek bolisa. Ahun dagu mo nomi yori karika. Adono. Tina, beya zen.
1: Tobati,
0: Tobati, Tolele,